0: lēg mēn dē jēg mārūm lā. Ngā tā rīn dē yōng jē, tūn tā gēn jī wujī, kēnā nī tā kā mē shū yu.
1: Pū tūn tā rīsī, pū kōng pōmā tā gā rō rīsī.
2: Rāng kā pōmā tā gā rō rīsī ae?
0: Chē zā ngā tā rīn dē yōng jē, tē kā xē yī, tūn tā dī tē lō, ngā nī mū tū kū nī mē. Rāng kē ngā rāng zū lōp zhō nīng bē ngō rō tē jē, rāng pō lō lōp sā yā wūsh kē brō. Nye po mo che ma de ro slip da.
2: Chen Jianhua.
0: A.
2: Nga zo gan ning bi yin si chou shu ba.
0: A.
2: Ge chi ting zhe xie ne, cang bo ran ai yu.
0: Ma re ma re, Zhou Hui. Ran ge kun ho ma ti da. Nga ran zo gan ni de re, yin ne tun da di tie le, nye se bi xie yi. Di, nye po mo lo bi jin tun su ne, bi jin le ge xie ga zhu nye re, che zang kun ni cang bo kyun ni min du. Yin ne ran ge pu,
1: 你也不摸别的拆解的你也不摸你懂得就不打开没多我爸爸送葬蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他介绍我生病介绍点用病给那个蓝山他 nga ba bu song zang pu lu gyung da yi ji yu qian po me zi xi di gyung ge gu li guan ji tu che du ne pa te ji su su po me yao xu ru na ga ro ji di la pu ji ge do bu yong hian yao ma shi
2: tang shi ga ro ji ya di mo xin ne kuan ni tun da ji zhan pa qin jie su su po me yao xu ne ge ji

0: Ama Teri Amra yuwe tabi asu Shima dongi ni mabu di jushita Chumbi me Yaju a
1: Ama Nimi ninka Bogu nyaji debshi Amra lamu nangmi duwe
2: Dinye cao no bu inda
0: Ama Teri nga bogi ka uche ni Nāngu yī sāngu tōrsu. Tāchī mā kāngdē xiaw rē.
2: Tīng zhē tūy lō sāma rā jāma zhī tāngu mā rē. Mō bū tī tāng yuāng bē xū gu tī lē lā gā kā rī gō rē ā. Mī mā xī sō gu dōng bū chē bū rē. Rāng tāng dā nye sū yā gō jē gē bū xī. Ngō.
0: Yō. Mā. Āmā rā yu zā mā nye sū tē bū xī tū. Yī nē. Yī nē tāng dā
2: 我们跑不明度，大概这桥是。俺们这马车，不过右边修过，少土过日。我们右边修过，俺们右边不日，是吧？怎么这桥马车？我可立刻立不日。下面那，杨家，催得是对的。呀，杨家催得是对。不忙子年就啊，你再说那杨家催得是对的。我俺们这桥马车，
0: 你俺们俩看年去啊。